svar är som norr. Det är som norr, aha. Det är som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein och tvätt, se nässe kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no.